0: Darasa zuri sana hili.
1: Karibu anti.
0: Asante, mbarikiwe.
2: Habari.
3: Zuri.
2: Tunaweza tukaimba pamoja?